0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo a ke nka thapotsana ke di gotlisetsa jwa le ho Lady Soski ka le monatsela re mo ho fetela ho renya le shemele metsimedi kubaye.